Ia e fia fia lava e fatalo fatu Samoa ele nei tu la ole a fia fi ole a so tofi a so lua se furu tasi o me lua afe lua se furu ono ole fafta ile tua a wa lea ua tau nu manuia mai ele nei tu aso a lo tu mau peo na manuia e tonu mauta malawa i lau tapua inga Samoa ele ngata le tato unu nei au te roa a me se lau sa ininga malo Samoa so oa ele ke lope o fa afonga fonga mai le sua yo sunga la ofenga renga tofia le tua pa ia sa mo mai ona maunga tele se ia o le fa na witi a me sel tapo inga a ma tua o sin sina i mota malawa i le aso ma le aso ma lor fo la o ma lor le sai e u ile fa ta wa i o o la tu langi ma lo pe o silafia ma le fisu su ia i o tau pa i mai fo i le ma lulu

0: wa maua o lo a pilpileina pe a lo tō soifua ma so mātou ola e le tua soifua le neu tau mai ma ua malo so atau le sunga le li fa salalau por fetalange a tō tōl manino a ka betos la tu leo pepe a wā fōl tato por kalami o le afi afi manuia e a tau an tato amata pea e le sa talo wa le ali o na fa amata leo tato por kalame lo mātou tōl ma e nai
1: e a pa i a lo suafa e o mai lo malo
0: e a fai a lo finangalo la langi pe a mi fai a langi e foi mai a te mato le aso ne a mato me a e tamo le aso e fa mangalo e a te mato e a mato o le sala pe o i mato foi o no mato fa mangalo e na atu e wanga le anga mai a te mato au foi te teina e mato le fa so sunga a e la vea e a mato a e le anga au a e o le malo malemana a to malevi inga e fa vaulama amen Ya, amen, ma amen, ma puane fo ne afia fi o mai afa inga lo tu a mata afia fi fa la inga pe na masani ai afia fi manuia afia o mai se su mai mali o mai la ta o fa ya tu sta to por kalame a wal fa no file mo ina o le asa tofi a so lo se fu tasi o me lo afi lo se fu ono o tato po kalame a mai anai a fofonga nei ia o tato uolola ia tato whaala wilo alo ia o tape nanga ala ure tio a wafo ile whaalo alo ma le whaala wilo ina a emesi o le lango lango malosi peo na masa ni ai tau sanga uma o le whaamna tuina o le ngana samo e tutono o te aroa peo na silafia o lo iai tato po kalame o lo tape naina ia walo silafia a wafo ilo a huai mai a wafo ile le tato usa pati pati o le alofa o le tua e ala mai nei mea sina taua e ua oranga ngana lava le tua oranga ngana lava na fua i mai mo e ma ia o la tapena mai la iai e tato fala wilo a la manga lue tua e marifitala inga tua tua manino ma ea lea a pe afale iwa o tato po kalame masani o le wati keeping a watch e tele nei vaenga o tupu i tono o tato watu nu neo New Zealand fesuia inga o tula fono le fesuia inga o mtanga luenga le malo o la toi fesifi ai solo ma tulanga fapena a waila ea fainai a le ale a nganga o nei fesuia inga a mese o le tau sanga o le fainga palota ia o le a fai eise fina ngano ia o a fo ilo fa sau sunga ni a fiafi mai ana ia tau mai le sunga le fafenga inga tato po kalame masani etu nevan po fa ua watua i tato wa fiafi manuia se i tu vai le aso fou o fa atari tari mai maona lama singa pe a o o pule alofa le atua e momori atu ia ili tau soifua maso mato ola o ha mai le aso tofi la ufutala inga tato manino
1: Ia, yeah, soifua manuia Fiafi manuia fo ila o fionga ia le toto ali ili nevaenga o le tato porkala me vieleli vieleli ilo na alofa faasua mo i tato manuia me uma le ai se mea o faapoli nai ia le tato maafitanga le lavae po le alofa ia le tua ili soifo maleola ia mese ai ili tato usavalinga so losu ma tasin neo me la o fionga fionga imi fia umanga aluenga masat
0: Ola swa na o si o tama tini.
1: Oh.
0: Se tu lo lo fa afunga anga sa mo. Ia, sa mau spo la va ili ili fale inga fa esinga malu ta yao.
1: Ia, ole langa e shout. Ia, ia.
0: Ia.
1: Ia via ni
0: so. Peo la via lua wa. Ia. Ia me avi ne le te utusi. Ia, tu e shout tai. Ia la fai. O si o tama lo tau si ya uya so uma. Ia. Aftai ni atua fa aftai e lato uma na fa manuia mai. Ia, avia voi nea manua. Ngomo le atua ili fa manuia e lato uma. Ngomo manatu o lato waso so i fua ne yaso ta ua ah waso umalama sa ole ufo ile this is the day that the Lord has made yaso lama ne na fai ele ali ya na e fa na uma ye ta be ai o ema me ano fai tono a inga tono fa la pro tono tono e kane si e tono sa mo tono e ontero have a happy birthday ah if it's your birthday today yeah have a good one ya o fufuanga na ole ole ne fo i fata fiti pio na ta u so o le la ta so wanga tu fo i le fa u mo fa yesu
1: fa yesu
0: ele fa vi a
1: la vela lo fa yesu mang fa nga ya a mesi fo i o le as to fine

mai le nei te hata i te tonu o le pala. Po o pesa ka ai. Ai longa po i pari mato e maua mai se tu. O i a ue. Ai longa po i e mau se ai mai pa se mau maa.